0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. En studie som publisert I The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking I 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: nu. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativ for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Det tidlig tirsdag morgen. Vi I gang med dagens morgensending. Dagen før dagen I morgen så skal vi ta et aller siste farvel med vår tidligere monark, kong Harald den 5. Og det mye om kongen, det mye om begravelsen I nyhetsbildet. Vi skal snakke om det naturligvis I løpet av dagens sending. Samtidig som vi skal gjøre de vanlige tingene, blant annet se hva avisene har å skrive. Før vi tar tak I noe som helst, så skal få musikk.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: Det flere overskrifter som gjelder denne tirsdag morgen. Donald Trump har altså lansert enda et nytt amerikansk kart på sitt sosiale medie Truth Social, og her USA blitt mye større. Kanada og Mexico, deler av Mellom-Amerika, og til og med Grønland og Island inkludert. Det bekymring i Tyskland etter at AfD vant valget i Sachsen-Anhalt, og det en hel del om kongens begravelse i morgen.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Musikalsk har vi godt tatt hånd om. Jeg har tatt godt hånd om av kaffemaskinen her, så I strålende godt humør, naturligvis. La oss se hva som har foregått I landet I løpet av natten, og I utlandet for den sakens skyld, for vi starter nemlig I Indonesia. Vulkanen Anak Krakatau har hatt 3 nye utbrudd på kort tid. Det siste ble registrert litt før klokken 8 I morges, lokal tid. De ligger da foran oss, skal sies. Kinas eksport til USA økte 34,4% sammenlignet med samme måned I fjor. Det viser tall fra kinesiske tollmyndigheter, dette til tross for straffetoll. Houthiene sier de har angrepet mål I Saudi-Arabia. Saudi-Arabia, det inkluderer en flyplass og et oljeanlegg. Der brukte droner og missiler. I Mjøndalen, så vi da vest for Drammen, så har en semitrailer truffet et hus etter å ha kjørt av veien ved dette stedet I Buskerud. Ingen skadet.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Jeg har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det nasjonaldag i Andorra, som har et navn på deres lokale språk som jeg ikke tør å uttale meg om. I Bahai-troen så det 19. eller 19-dagsfest, den heter Izzat. I katolisismen så det Jomfru Marias fødselsdag som markeres i dag, og FN har sin dag for lese- og skriveferdigheter, eller alfabetdagen som de også kaller det. Litt historie. Tilbake i 1930 så kom tegneserien Blondie ut for første gang. Det gleder meg. Jeg synes Blondie alltid har vært bra. I 1952, Ernest Hemingways roman «Den gamle mannen og havet» ble publisert. Og hvis du liker Star Trek, så ble den vist på fjernsyn på NBC første gang i 1966.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Det er kongens begravelse som er viktigste nyhet i alt av medier i dag. Er man i nærheten av Oslo, så er i dag dessuten siste mulighet til å defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10, stenger klokken 19 i dag, altså tidligere enn den har gjort de siste par dagene. Det var nær 7000 som defilerte på lørdag, og køene varte opp mot 7 timer, skriver de videre. Sånn rent sikkerhetspraktisk så har politiet i dag stengt luftrommet over store deler av Østlandet. Dette gjelder frem til torsdag, altså i dag, onsdag og torsdag, i forbindelse med gravferden. Det er tillatt med nødvendig samfunnskritisk luftfart, og her har vi da politihelikopter, luftambulanse etc., og dessuten ordinær rutetrafikk. Droner og småfly kan ikke fly uten at de har en spesiell tillatelse. Vi skal straks se på avisene. Tromsø-entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF er penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder i perioden 2027-2030. En småbarnsfamilie fra utlandet fikk ferien ødelagt da Indie Campus kansellerte en betalt bobilbestilling. Nord24 skriver at selskapet sendte kanselleringsmelding 9. juli kort tid før planlagt henting i Oslo. Familien måtte bestille hotellovernatting og leie en erstatningsbil etter at bestillingen ble kansellert. Oslo tingrett har avvist en medisinstudents krav mot staten etter UiTs tvilsmelding og stryk på avsluttende eksamen. Nordlys skriver at studenten tidligere ble tilkjent 150 000 kroner etter at universitetet erkjente feil i en konflikt. Ifølge dommen var tvilsmeldingen saklig begrunnet, og retten finner ikke diskriminering knyttet til ADHD. Mannen som forskanset seg i en bolig på Dyrøya i over 4 døgn er fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell, og at det er usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham i tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. En tromsømann er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i tenårene mens hun sov etter et nachspiel i Tromsdalen. Ifølge dommen var hun alkoholpåvirket og ute av stand til å motsette seg. Nordlys skriver at retten la vekt på DNA-funn og mannens egne forklaringer. Nord-Troms og Senja tingrett har frifunnet en mann som sto tiltalt for grov vold i Tromsø i oktober i fjor. Han ble anklaget for å ha dyttet en annen person ned en trapp på en båt mens denne lå til kai. Aktor ba om 120 dagers fengsel, mens forsvareren ba om frifinnelse. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Klassekampen, og her er det utenlandsk politikk. Kan få radikal drahjelp, står det. Ytre venstre kan sikre ytre høyrepartiet. Alternativ for Tyskland, eller alternativ for Deutschland, makt i Tyskland. Mahmoud Farahman fra Høyre sier Arbeiderpartiet svikter. Han sier han er skuffet over at regjeringen ikke følger Stortingets borgfredregler. Dagsavisen i dag. En forsker er ute og advarer mot normalisering av fascisme. Metoden i dag er svært like dem vi kjenner fra fortiden, står det som et sitat inne fra artiklen her. Ellers så er det om Russland og Ukraina-krigen. Russlands bombing kan styrke motstandsviljen, står det. ikke motsatt. Det også litt om litteratur I dagens Dagsavisen. VG I dag, et bilde av kongen og dronningen, de nærmeste vennene, kongeparets indre krets, og her mange av dem avbildet, flere av dem kjenner du fra før, som for eksempel Fredrik Skavlan eller Pia Kjelta, Harald Rønneberg, Vanessa Ruor, Erling Kagge, Bård Tufte Johansen, og så videre. Fabian Stang, som tidligere høyreordfører, også oppført på denne listen. Eller så møter du Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som I en biestrid, ifølge VG. Dagbladet I dag, bildet av Vladimir Putin. Putins skjulte krig, eksperter advarer, kan spore av. Og dette handler om alt mulig som ellers skjer I Europa. Branner, droner, sabotasje, dataangrep, for eksempel. Litt praktisk helse også I Dagbladet I dag. Bli kvitt albuesmerter, står det. Du finner dem og alle andre aviser I butikken I dag.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Det flere navnedager som står oppført i almanakken i dag. Både Alma, Amalie og Allan. Fine navn dette her. Alma kommer jo fra et latinsk adjektiv som betyr nærende, god og velgjørende. Amalie da litt i samme bane, men kan også bety virksom. Og Allan, vel, det betyr liten stein eller vakker, så da får du velge hvem du føler passer best på deg. Av fødselsdager på dagens dato, denne den 8. september, så har vi kong Richard den første av England, som ble født på dagens dato i 1157. Vi har også Tim Bergling, eller Avicii, som de fleste av oss kjenner ham som. Han ble født i 1989, han døde jo i 2018. Svensk komponist og DJ. Vi har Pink inn i dag, den amerikanske artisten, hun ble født i 1979. Carola er også inne. Häggkvist, den svenske sangerinnen, født på dagens dato i 1966. Gratulerer til alle med bursdag i dag.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vi holder fortsatt på med lønnsoppgjør for flere. Nå kunne det vært to streiker som ble utløst i natt. Det skjedde så ikke. Kom til enighet i meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og også for trafikkregulerende arbeidere, står det i morgentimen i dag. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld. Rett før fristen hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Det de som sørger for at trafikken flyter når det trafikkarbeidet, eller veiarbeidet. Samtidig så det sikret enighet i spektermeklingen i Tyrili-stiftelsen, som betyr at 6 ansatte der ikke går ut i streik. Det også, skal vi se, det var en annen sak her. Ja, nei, det var faktisk ikke noe mer om lønn. Jeg synes så tydelig jeg så noe, men en kjapp liten klikk med musa her viser at det er ikke tilfellig. Det er godt. Lønnsoppgjørene har så langt. Ingen pågående streiker heller, heldigvis. Vi skal se på noe helt annet straks.

0: Tromsø.
1: Det heter seg at katter har 9 liv, og man kan jo undres når man hører noen historier om disse kattene som overlever både det ene og det andre, og her har jeg en, det en kattunge som krøp inn i motorrommet på en bil, og der var den, når bilen startet, og den begynte å kjøre i 13 mil, så en ganske lang kjøretur hvor denne kattungen som var nyfødt, var inne i motorrommet, klarte å klamre seg fast i alle disse kilometerne, og det en sak fra USA, dette er de som gjerne ender opp på nett. Kattungen hadde klart å komme seg inn og ble funnet da når de kom frem. Det står ingenting om hvorfor de visste at det var en katt der, men jeg går da vel ut ifra at det var noe mjauing da. Nå kattungen tatt hånd om, har fått mat og så videre. Det skjedde dog etter at de måtte fjerne frontgrillen på kjøretøyet for å kunne ta ut dyret.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Hans, en internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: Det er morgensendingen du hører på, og det på en tirsdag i enda en litt sånn merkelig uke. Nå hadde vi hele forrige uke som var bare rar, og det skjedde etter fredagen før, hvor kong Harald den 5. døde. Nå på onsdag, altså i morgen, så er det begravelse. Og hvis du har vært i byen, så ser du at ting er klart. Baldakin utenfor domkirken, kamera står overalt. Langt de fleste av oss vil nok få mest glede av å se den på TV.

0: Radio Tromsø.
1: Vi skal vende blikket utenriks. Hva skriver utenlandske medier, eller hva skriver dette utenlandske mediet? For jeg valgte meg ut bare en I dag, det dansk TV 2. Og bakgrunnen her en splitter ny post fra Donald Trump, som ligger ute på Truth Social. Her har han skrevet United States of America, som inkluderer Kanada og Grønland. Og Island og Kuba og store deler av Mellomamerika. Hun reagerer på dette kartet og sier Island vil innkalle det nasjonale sikkerhetsråd.
2: Let's get drunk, I'll pull my heart out through my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Det tirsdag morgen, det den 8. september I det herrens år 2026. Og det dagen før vi skal ta et endelig farvel med vår kjære kong Harald den femte. Og det I morgen vi skal se prosesjon, alle disse kongelige og statsoverhoder. Det også I morgen vi blir kjent med sarkofagen, hvor kongen skal stedes til hvile. Den det vært en hel del hemmelighetskremeri omkring. Og I forbindelse med denne begravelsen, og I hvert fall hvis du har planer om å reise inn til byen for å oppleve den på nært hold, vær klar over at her det et enormt sikkerhetsoppbud. Det å krysse Karl Johans gate for eksempel mer eller mindre umulig annet enn på 5-6 kryssningspunkter. Du får bruke internett og gjøre deg godt kjent før du tar turen inn, og husk at det voldsomt med sikkerhet.

0: annonse.
1: Skal ikke klage på musikken I dag, synes jeg. En god morgen formodentlig. I hvert fall så det det her. Jeg koser meg veldig på jobb I dag. Og tenker at det kanskje kan være en idé å hinte om de ting man kan oppleve som ikke har med kongehuset og kongens begravelse I morgen å gjøre. Blir mye I morgen. Blir mye I dag også. Men du kan for eksempel benke deg ned da. Se litt Champions League fotball hvis du har tilgang til noen strømmetjenester eller TV-kanaler som gir deg det. Vi har jo et stykke nyklippet Erling Braut Haaland som skal I aksjon. Manchester City spiller I kveld I Porto. Haaland har for øvrig 3 mål nå I Premier League og deler førsteplassen på toppskårerlisten der etter at sesongen sparket I gang igjen. Det en annen nordmann som også I aksjon, som du kan se I Champions League. Det Julian Ryerson, Borussia Dortmund med andre ord, som tar imot Villarreal det I samme runde av Champions League. Vi får vel komme inn om denne biten også da. Det slik jo at vi har kongens begravelse I morgen, og det betyr også at muligheten til å kunne defilere forbi kongens båre I dag. Vi har blitt godt kjent med defilere I det siste. Det handler om å gå stille og pent og rolig forbi kongens båre. Kanskje ta et øyeblikk, bukke, holde seg til hjertet eller hvordan man ønsker å vise den siste her. Vi skal se på showbiz om et øyeblikk.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har sjøløst.

Tromsø. Hun har vært ute av rampelyset en stund. 58 år gammel, kanadisk sangerinne. Vi kjenner henne meget godt, og det vel sånn at det finnes vel ikke en person på planeten foruten på en eller annen plass ute i Borneo og inne i Amazonas som ikke har fått med seg Celine Dion. Og nå som hun har vært borte en stund, så det også klart for comeback. Det blir i Paris. Og fansen fra seg av glede naturligvis. Hundrevis av dem har campet utenfor hotellet til den kanadiske stjernen. Mm-hmm. Dette artistens første konserter på 6 år. Alle showene som planlagt i Paris utsolgt. Stemningen virker som en gatefest, det skriver den britiske avisen The Guardian. Ansatte i nabobygget, de har satt høyttalere på balkongene sine og spiller hitlåtene hennes mens folkemengden danser med. Vi gleder oss til å høre hvordan konserten ble.

0: Mannen som forskanset seg i en bolig på Dyrøya i over 4 døgn fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell og at det usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham i tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. Tromsø-entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder i perioden 2027-2030. En småbarnsfamilie fra utlandet fikk ferien ødelagt da Indie Campus kansellerte en betalt bobilbestilling. Nord24 skriver at selskapet sendte kanselleringsmelding 9. juli kort tid før planlagt henting i Oslo. Familien måtte bestille hotellovernatting og leie en erstatningsbil etter at bestillingen ble kansellert. Oslo tingrett har avvist en medisinstudents krav mot staten etter UiTs tvilsmelding og stryk på avsluttende eksamen. Nordlys skriver at studenten tidligere ble tilkjent 150 000 kroner etter at universitetet erkjente feil i en konflikt. Ifølge dommen var tvilsmeldingen saklig begrunnet, og retten finner ikke diskriminering knyttet til ADHD. En Tromsø-mann dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i tenårene mens hun sov etter et nachspiel i Tromsdalen. Ifølge dommen var hun alkoholpåvirket og ute av stand til å motsette seg. Nordlys skriver at retten la vekt på DNA-funn og mannens egne forklaringer. Nord-Troms og Senja tingrett har frifunnet en mann som sto tiltalt for grov vold i Tromsø i oktober i fjor. Han ble anklaget for å ha dyttet en annen person ned en trapp på en båt mens denne lå til kai. Aktor ba om 120 dagers fengsel, mens forsvareren ba om frifinnelse. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Klassekampen, og her det... Utenlandsk politikk kan få radikal drahjelp, står det. Ytre venstre kan sikre ytre høyre partiet, alternativ for Tyskland, eller alternativ for Deutschland, makt i Tyskland. Mahmoud Farahman fra Høyre sier Arbeiderpartiet svikter. Han sier han skuffet over at regjeringen ikke følger Stortingets borgfredregler. Dagsavisen i dag, en forsker ute og advarer mot normalisering av fascisme. Metoden i dag svært like dem vi kjenner fra fortiden, står det som et sitat inne fra artiklen her. Ellers så det om Russland og Ukraina-krigen. Russlands bombing kan styrke motstandsviljen, står det. Ikke motsatt, det også litt om litteratur i dagens Dagsavisen. VG i dag, et bilde av kongen og dronningen, de nærmeste vennene, kongeparets indre krets, og her mange av dem avbildet, flere av dem kjenner du fra før, som for eksempel Fredrik Skavlan eller Pia Kjelta, Harald Rønneberg, Vanessa Ruor, Erling Kagge, Bård Tufte Johansen, og så videre. Fabian Stang, som tidligere høyreordfører, også oppført på denne listen. Ellers så møter du Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som i en biestrid, ifølge VG. Dagbladet i dag, bildet av Vladimir Putin. Putins skjulte krig, eksperter advarer, kan spore av. Og dette handler om alt mulig som ellers skjer i Europa. Branner, droner, sabotasje. Dataangrep, for eksempel. Litt praktisk helse også i Dagbladet i dag. Bli kvitt albuesmerter, står det. Du finner dem og alle andre aviser i butikken i dag.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Det er jammen blitt 8. september, ja. Skal vi se, hva kan vi finne på i dag? Hva kan vi feire den 8. september? Naturligvis så er det en mulighet her for dem som er glad i sci-fi, og spesifikt Star Trek. Det var nemlig på dagens dato i 1966 at tv-serien Star Trek ble sendt på den amerikanske tv-kanalen NBC for aller første gang. Skuespillere skal få et ekstra klapp. Jeg vet ikke om det er på venstre eller høyre skulder. De er ganske overtroiske, disse skuespillerne, men det er skuespillernes dag i dag. Det er, og den heter Ampersand, hvis du slår det opp på en datamaskin. Og tegne har sin dag i dag. Kan hende at man bruker det innimellom. Noen sier ett i stedet for og på den, for eksempel. Det er dagen for det å kunne lese og skrive. Den markeres internasjonalt i dag, og så er det dagen for å sette pris på kokken.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: En av de aller viktigste tradisjonene omkring jul, som jeg setter pris på. Og da vet jeg at jeg muligens litt tidlig ute her med å snakke om jul, men vet du hva? Hvorfor ikke? Det I alle fall juleheftene, og mine foreldre, når jeg vokste opp, de var alltid opptatt av at juleheftene skulle være I hus. Kjøpte en av hver, og de var under lås og slå frem til julaften. Dette var en måte å få meg og min noe yngre bror til å tie stille på morgenkvisten der. Så da fikk man først lese juleheften, og så var det Disney etterpå. Og juleheftene har jo forskjellige typer superhelter som bare overlever fordi det jul, nummer 91 Stumperud for eksempel, men også Blondie. Blondies julehefte har alltid vært veldig god. Blondie jo sånn der hurtigspor tilbake til tiden før første eller annen verdenskrig. Og Blondie ble gitt ut for aller første gang på dagens dato, i 1930.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Morgensendingen som på plass hver morgen, fra tidlig til omtrent nå. Vi står ved grensen her til å tre inn I formiddagen, og da det formiddagssending som står for tur. Det betyr at jeg gjør som jeg alltid gjør. Jeg pakker mine sysaker sammen, husker å ta med meg den møkkete kaffekoppen, og går ut I redaksjonen. Jeg skal dog være klar igjen I morgen, det lover jeg. Første nyhetssending klar allerede fra klokken 6, og som nevnt en litt spesiell dag I morgen, så det blir mye kongestoff og begravelse.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette er Radio Tromsø.

Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikk.

0: Lekken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad I land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter I kveld Champions League I Porto. Haaland har 3 mål I Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal I samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø. Sweet.

0: Det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Oslo tingrett har avvist en medisinstudents krav mot staten etter UiTs tvilsmelding og stryk på avsluttende eksamen. Nordlys skriver at studenten tidligere ble tilkjent 150 000 kroner etter at universitetet erkjente feil i en konflikt. Ifølge dommen var tvilsmeldingen saklig begrunnet, og retten finner ikke diskriminering knyttet til ADHD. En Tromsø-mann er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i tenårene mens hun sov etter et nachspiel i Tromsdalen. Ifølge dommen var hun alkoholpåvirket og ute av stand til å motsette seg. Nordlys skriver at retten la vekt på DNA-funn og mannens egne forklaringer. Mannen som forskanset seg i en bolig på Dyrøya i over 4 døgn er fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell og at det er usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham i tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. Tromsø-entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes Forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF er penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder i perioden 2027-2030. En småbarnsfamilie fra utlandet fikk ferien ødelagt da Indie Campus kansellerte en betalt bobilbestilling. Nord24 skriver at selskapet sendte kanselleringsmelding 9. juli kort tid før planlagt henting i Oslo. Familien måtte bestille hotellovernatting og leie en erstatningsbil etter at bestillingen ble kansellert. Nord-Troms og Senja tingrett har frifunnet en mann som sto tiltalt for grov vold i Tromsø i oktober i fjor. Han ble anklaget for å ha dyttet en annen person ned en trapp på en båt mens denne lå til kai. Aktor ba om 120 dagers fengsel, mens forsvareren ba om frifinnelse. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: I'm a fireball.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på

0: 20%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter I kveld Champions League I Porto. Haaland har 3 mål I Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal I samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb I Maskinentreprenørenes forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder I perioden 2027-2030. Mannen som forskanset seg I en bolig på Dyrøya I over 4 døgn fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell og at det usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham I tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. Oslo tingrett har avvist en medisinstudents krav mot staten etter UiTs tvilsmelding og stryk på avsluttende eksamen. Nordlys skriver at studenten tidligere ble tilkjent 150 000 kroner etter at universitetet erkjente feil I en konflikt. Ifølge dommen var tvilsmeldingen saklig begrunnet, og retten finner ikke diskriminering knyttet til ADHD. En tromsømann dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne I tenårene mens hun sov etter et nachspiel I Tromsdalen. Ifølge dommen var hun alkoholpåvirket og ute av stand til å motsette seg. Nordlys skriver at retten la vekt på DNA-funn og mannens egne forklaringer. Nord-Troms og Senja tingrett har frifunnet en mann som sto tiltalt for grov vold I Tromsø I oktober I fjor. Han ble anklaget for å ha dyttet en annen person ned en trapp på en båt mens denne lå til kai. Aktor ba om 120 dagers fengsel, mens forsvareren ba om frifinnelse. En småbarnsfamilie fra utlandet fikk ferien ødelagt da Indie Campus kansellerte en betalt bobilbestilling. Nord24 skriver at selskapet sendte kanselleringsmelding 9. juli kort tid før planlagt henting I Oslo. Familien måtte bestille hotellovernatting og leie en erstatningsbil etter at bestillingen ble kansellert. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hallo!
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø-entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder i perioden 2027-2030. Mannen som forskanset seg i en bolig på Dyrøya i over 4 døgn fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell og at det usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham i tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. Oslo tingrett har avvist en medisinstudents krav mot staten etter UiTs tvilsmelding og stryk på avsluttende eksamen. Nordlys skriver at studenten tidligere ble tilkjent 150 000 kroner etter at universitetet erkjente feil i en konflikt. Ifølge dommen var tvilsmeldingen saklig begrunnet, og retten finner ikke diskriminering knyttet til ADHD. En Tromsø-mann dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i tenårene mens hun sov etter et nachspiel i Tromsdalen. Ifølge dommen var hun alkoholpåvirket og ute av stand til å motsette seg. Nordlys skriver at retten la vekt på DNA-funn og mannens egne forklaringer. Nord-Troms og Senja tingrett har frifunnet en mann som sto tiltalt for grov vold i Tromsø i oktober i fjor. Han ble anklaget for å ha dyttet en annen person ned en trapp på en båt mens denne lå til kai. Aktor ba om 120 dagers fengsel, mens forsvareren ba om frifinnelse. En småbarnsfamilie fra utlandet fikk ferien ødelagt da IndieCampers kansellerte en betalt bobilbestilling. Nord24 skriver at selskapet sendte kanselleringsmelding 9. juli kort tid før planlagt henting i Oslo. Familien måtte bestille hotellovernatting og leie en erstatningsbil etter at bestillingen ble kansellert. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

Dette Radio Tromsø. You know, tonight.

0: Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing I PISA 2025 enn forrige undersøkelse I 2022, det viser resultater som ble presentert I dag. Ifølge VG nedgangen synlig I flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte I Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet I trafikkoppgjøret I går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet I spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte I Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc I første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet I svingene 1 og 2 ikke bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder i perioden 2027-2030. Mannen som forskanset seg i en bolig på Dyrøya i over 4 døgn fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell, og at det usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham i tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. Oslo tingrett har avvist en medisinstudents krav mot staten etter UiTs tvilsmelding og stryk på avsluttende eksamen. Nordlys skriver at studenten tidligere ble tilkjent 150 000 kroner etter at universitetet erkjente feil i en konflikt. Ifølge dommen var tvilsmeldingen saklig begrunnet, og retten finner ikke diskriminering knyttet til ADHD. En tromsømann dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i tenårene mens hun sov etter et nachspiel i Tromsdalen. Ifølge dommen var hun alkoholpåvirket og ute av stand til å motsette seg. Nordlys skriver at retten la vekt på DNA-funn og mannens egne forklaringer. Nord-Troms og Senja tingrett har frifunnet en mann som sto tiltalt for grov vold i Tromsø i oktober i fjor. Han ble anklaget for å ha dyttet en annen person ned en trapp på en båt mens denne lå til kai. Aktor ba om 120 dagers fengsel, mens forsvareren ba om frifinnelse. En småbarnsfamilie fra utlandet fikk ferien ødelagt da Indie Campus kansellerte en betalt bobilbestilling. Nord24 skriver at selskapet sendte kanselleringsmelding 9. juli kort tid før planlagt henting i Oslo. Familien måtte bestille hotellovernatting og leie en erstatningsbil etter at bestillingen ble kansellert. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavarre, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: leaked my mama.
1: Leaked everyone the bedra.
0: Leaked man. Leaked man. Leaked my mama.
1: Hey, buddy, why don't you come here?
0: Leaked man. Leaked man. Leaked my mama.
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er stygge tyn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vi har skjøles.

0: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022. Det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Tromsø-entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF er penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder i perioden 2027-2030. Mannen som forskanset seg i en bolig på Dyrøya i over 4 døgn er fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell og at det er usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham i tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. Oslo tingrett har avvist en medisinstudents krav mot staten etter UiTs tvilsmelding og stryk på avsluttende eksamen. Nordlys skriver at studenten tidligere ble tilkjent 150 000 kroner etter at universitetet erkjente feil i en konflikt. Ifølge dommen var tvilsmeldingen saklig begrunnet, og retten finner ikke diskriminering knyttet til ADHD. En tromsømann er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i tenårene mens hun sov etter et nachspiel i Tromsdalen. Ifølge dommen var hun alkoholpåvirket og ute av stand til å motsette seg. Nordlys skriver at retten la vekt på DNA-funn og mannens egne forklaringer. Nord-Troms og Senja tingrett har frifunnet en mann som sto tiltalt for grov vold i Tromsø i oktober i fjor. Han ble anklaget for å ha dyttet en annen person ned en trapp på en båt mens denne lå til kai. Aktor ba om 120 dagers fengsel, mens forsvareren ba om frifinnelse. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: No. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på

0: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tromsø-entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes Forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF er penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder i perioden 2027-2030. Mannen som forskanset seg i en bolig på Dyrøya i over 4 døgn er fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell, og at det er usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham i tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. Oslo tingrett har avvist en medisinstudents krav mot staten etter UiTs tvilsmelding og stryk på avsluttende eksamen. Nordlys skriver at studenten tidligere ble tilkjent 150 000 kroner etter at universitetet erkjente feil i en konflikt. Ifølge dommen var tvilsmeldingen saklig begrunnet, og retten finner ikke diskriminering knyttet til ADHD. En tromsømann er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i tenårene mens hun sov etter et nachspiel i Tromsdalen. Ifølge dommen var hun alkoholpåvirket og ute av stand til å motsette seg. Nordlys skriver at retten la vekt på DNA-funn og mannens egne forklaringer. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Det her er han Halvar på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Kollektivtransporten i hele Troms stanser i ett minutt I morgen fra klokken 13 til 13.01 I forbindelse med Kong Harald den femtes gravferd. Det melder Svipper. Stoppet gjelder både buss, båt og ferge. Ifølge regjeringen markerer hele landet med ett minutt stillhet. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tromsø-entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb I Maskinentreprenørenes forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder I perioden 2027-2030. Mannen som forskanset seg I en bolig på Dyrøya I over 4 døgn fortsatt ikke avhørt av politiet. Nordlys skriver at han ivaretas av helsepersonell og at det usikkert når avhør kan gjennomføres. Politiet sier de vil gjøre nye forsøk på å få ham I tale. Pågripelsen skjedde natt til lørdag. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeir Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser den.

0: Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun hverken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: NHO-bedriften i Troms vurderer fortsatt markedssituasjonen i nord som dårlig ifølge en medlemsundersøkelse for september. For de neste 6 månedene venter 20,6% forverring, mens 11,3% venter bedring. Regionsdirektør Geir Håvard Hansen i NHO Arktis sier svekket tro på fremtiden kan være bekymringsfullt. Kollektivtransporten i hele Troms stanser i 1 minutt i morgen fra klokken 13 til 13.01 i forbindelse med Kong Harald den 5.s gravferd. Det melder Svipper. Stoppet gjelder både buss, båt og ferge. Ifølge regjeringen markerer hele landet med 1 minutt stillhet. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tromsø-entreprenører frykter avvikling etter at kommunen ikke har gitt grønt lys til vedtatte veivalg og prosjekter. Administrerende direktør Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes forbund sier flere bedrifter står uten oppdrag. Ifølge MEF er penger og prosjekter klare, blant annet 3 milliarder i perioden 2027-2030. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: No. Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeir Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap

0: Dette Radio Tromsø.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
3: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Gravferden efter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: på Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvard I Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: du.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isak.

0: Olsen kiosk i Ramfjord. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Det var...

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Mamma sitter kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Pause.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Nu. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.

0: Hamfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: nå.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø. Dette Radio Tromsø. Dette Radio Tromsø.